Obariánčik. Jak kutáčom skuta peca, perom z hartam ohen serča. Vybiliła moja vatra, dočam už. Už mi horiač dušu dvihat, zahuščene už dostihat. Obariánčik z mojej muke budu pjuk.